skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. No, to praviva je včasih kričiva, včasih, no, skor nikoli šepetava, ampak dava vedeti, da se začne s halole in vi nazarečete cum vole. Mogoče se bo komu, ki je hodil tam po Schwarzwaldu, zdelo to znano, ampak recimo, da prinašava kulturo in navado tudi v najno bizarno oddajo, ki že šteje konkretno tam okoli 1400. Ja. Z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Mi dva nisva dobra, ne, mi dva sva najboljša. In kot taka naj jo je škoda stran metat. Boste rekli, je to bizarno? Kakor komu. Bizarne zadeve, ki jih vedno najdeva preko meja naše domovine, gredo najprej v Ameriko. Zvezna država Indiana, beautiful, bi rekel Donald T., in tam se pobiranje odpadkov izplača, čeprav je umazano, ampak lahko konkretno zaslužiš. Ne? Potem z sosednje Italije pri Italijanih najdeva dosti bizarnosti. Prihaja informacija, da sta dva 14-letna učenca vlomila v šolo. Sta kaj ukradla? Ne. Sedla sta se za telefon in klicala nage tete in strice. Potem pravijo, da v Kanadi je prijazno pa fajn živeti, ampak iz Kanade, iz Vancouvra prihaja zdaj ena grozljiva zadeva. Kaj ti zaradi brcanja v stol je eden enega zabodil in potem mirno dalje poslušal predavanje, to je bizarno. Pol še pa greva v Brighton, to je Velika Britanija in tam je pizzerija v Brightonu Orchid. Ali pa Orchid, kakorkoli želite, pizza. Če je kdo hodil po Brightonu in bil lačen, Orchid pizza je, ba je najboljša, pravi Peter Johnson, no to je isto kot Janez Novak pri nas, ki je tako zelo navdušen nad tem Orchid ali pa Orchid pizza, da si je zadevo utetoviral na čelo. Jasno, kaj se zemlja nosi in to bova povedala o nošenju na zemlji. Če boste ostali točno tu, ker, kot sva rekla, so najboljša in je škoda stran metati.

0: bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Gremo v Indiano. Indiana, ameriška zvezna država. Beautiful. So se spomnili pri podjetju za trdne odpadke. Kaj je to podjetje za trdne odpadke? Komunala. Torej, komunala v nekem okrožju v Indijani, beautiful, je med smeti ob cestah tale komunala skrila več kot 200 posebnih steklenic, flaš, v katerih se skrivajo nagrade. Ja, boste rekli, kaj se pa da v flašu skrit? Listek, gor pa piše, kaj si dobil. S to kampanjo želi okrožje, ne, County Green v Indijani, beautiful, uspodbuditi krajane, da pobirajo odpadke, ki onesnažujejo lokalne ceste. Vsaki flaši, ki je zelene barve in ima oranžen pokrovček, je številka, ki ustreza različnim nagradam, recimo električni grill, ki stane tam okoli 300 evrov, ali pa recimo oporoka za zakonski par, ali pa odvetniške storitve za ločitev, ki jo kot nagrado nudi nek odvetnik. Potem umetni gepis, to je proteza, ki nagrado poklanja nek zobozdravstvenik in tako naprej. No, ampak ni dovolj, da pobiralci smeti prinesejo na komunalo samo flašo, pa pravijo, evo, nagrada 42 je moja. Razen tega morajo smetmi napolniti vsaj dve veliki 100-literski vreči, no, 100-literski plus minus, ker imajo tam nekaj galone, kakorkoli, dane dve veliki vreči in tudi povedati, na katerem koncu okrožja so se lotili čistilne akcije. Se pravi, če bo prišla, ne vem, tam ena lokalna Jožica prinesla flašo, pa tam smeti od doma, pa bodo rekli, ti Joža, kje pa ti našla to flašo? Ja, tam nekje na zahodu, ne, mucika, to je bilo pa na severu. Tako da dejansko se bodo prepričali, če so ljudje pobirali smeti in so dejansko jih pobrali, ali samo našo flašo, pa potem malo doma pobrsko in tako naprej. Skratka, ne smejo goljofat.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Bizar bazar. Prva ponovitev.
1: Zadeva bo proti koncu postala čedalje bolj bizarna. Pred dnevi sta dva italijanska 14-letnika, učenca šole, v mestecu vasici, kaj pa je zvim, ki je to Avezzano, ima osnovno šolo. Dobro. In dva Avezzančana sta vlomila v šolo, šola nima alarma, se nič ni sprožilo, in sta v eni noči povečala telefonski račun svoje šole za približno 17 000 evrov. Kaj sta pa počela? Celo noč sta tipkala številke erotičnih telefonov, klicala nage tete in strice, da so vzdihovali v slušalko, pa se jima je fajn zdelo, ampak ti erotični telefoni so seveda kar dragi. Ne? Dražja zadeva je to kar. In Avezzano je v srednji Italiji in celo noč sta klicala vroče linije, potem pa proti jutru vsa zadovoljena odšla. So potem odkrili, da eden zaposlenih je prišel v šolo, tam nekaj besno utripa lučka v klicih, je gledal in videl, koliko je nenavadno veliko zabeleženih telefonskih klicev, pa je poklical in na drugi strani je bila verjetno kakva naga teta ali pa stric, pa so rekli, že spet kličeš in tako naprej. No, so šli potem malo ugotavljati, kako pa kaj, in so ugotovili, da so ta dva mladiča 14-letna celo noč klicala erotične linije. No, najbolj bizarna zadeva, prosim skupaj, je, da v tem času še kdo kliče na te erotične linije. Ja, včasih zastopim, ko ni bilo drugo telefon, si poklical, si odvrtel, zdaj mladiči ne vejo več, kaj je to odvrtel, ker še sem tipkajo po teh svojih pametnih telefonih, no takrat si odvrtel, in halo, Joža, kako pa ti je? Tak pač, ja, kam imaš pa oblečeno, je načkaj dosti in tako dalje. No? Včasih je bilo to tako. Danes pa, ko je vse toliko teh, pa ne samo interneta. Internet je za nas, starejše občane. Ampak mladina pa to vse naredi preko teh socialnih omrežij in tako naprej. Tako da, kot rečeno, vse po mojem starejšem mnenju je najbolj bizarno, da 14-letna mularija sploh ve, kaj so erotične linije, kaj je telefon in da to zna sploh združiti.

0: bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Pred dnevi je bilo v neki knjižnici v Vancouveru v Kanadi je bilo predavanje. Predavali so o eni fajn stvari, o življenju po smrti. In na to predavanje v knjižnico je prišlo približno 300 obiskovalcev. In tako zbrano so poslušali o življenju po smrti, da niti niso opazili, da je eden izmed gledalcev enega drugega štihno.
3: A?
2: To je bilo v knjižnici v Vancouveru v Kanadi, nekakšna štajerska knjižnica. Ne? Ampak v Kanadi je enega štihno. Med predavanjem o življenju po smrti je nek moški, ki je bil zelo ziritiran, ker je tip za njim brcal v stol, ker tako zelo doživeto spremljal to življenje po smrti in je vstal pred sabo skozi. Pa me smal po mikrofonu, tup, tup, tup, tup, tup, tup. Že ti gre ta tup, tup, tup na klinac. Tup, tup, tup, tup, tup. In teh tup, tup, tup, tupov je bilo toliko, en tisto, daj mir, pa daj mir, pa daj mir, v zadnji bilo skozi tup, tup, tup. In je potegnil nožek in ga je štihnil. V nogo, z majhnim nožem je zabodil nogo tistega, ki ga je tup, tupa v zadaj. Tako da zabodena noga več tup, tupa da ni. In potem ta srota nekaj tam jamra pa jamra, no vem, ne opazi. Policija, ki je pa na koncu prišla, ko so pa vseeno nekaj videli, da pa, ko pa tebi kri teče, da se moška pred napadom nista sporekla, samo da je tistemu spredi tale tup tup šel na klinac, in da napadalec je po dejanju ostal na predavanju. Ja? Ko ga je štihnil, je lepo veselo dalje zbrano poslušal predavanje po smrti. Predavatelj pa obiskovalci dogodka niso opazili, tisti tup tupar vzadaj pa se odvlekel ven poklical policijo, ki je prišla, in napadalca ujela še med predavanjem, ker je pač tam sedel in poslušal. Zdaj, rekli so policisti, da je rekel, ja sem, ampak dajte sem, da lahko tale predavatelj do konca pove, pol bomo pa se zmenili, ne? Tako dalje. Ja. Ja, nauk je takšen, da če greš na predavanje, potem spremljaj lepo koncentrirano, bravniko, ne? Predavanje in nič se te ne bo zgodilo. Po drugi strani pa mora biti modrost, ko smo želi štajerci. Kako na Štajerskem pri nas doma pravimo nožeko? Mi mu rečemo kalkulator. Zakaj? Zato, ker z njim vse poračunamo.
0: To je Radio Krka.

0: bazar. Prva ponovitev.
1: Če boste hodili, ali pa bolje rečeno, ko boste hodili po britanskem Brightonu, pa če boste lačni, restauracija s hitro hrano Orchid Pizza je super. Ne, super, ne more biti boljše, je rekel Peter Johnson iz Brightona. In tako zelo obožuje to restauracijo s hitro hrano Orchid Pizza, da je v njej vsaj petkrat na teden je, tako da se sprašujem, kaj dela dvakrat na teden, kjer tam vsaj ne je. In zaradi ljubezni do Orchid Pizza si je dal na čelo, da jaz si vidijo, utetovirati ime in telefonsko številko. Torej, Orchid Pizza plus 44 pa tako dalje. Ne? Zdaj, lastnik restauracije, gospod Nasser Bandar, ko ima to Orchid Pizza, pravi, da zaradi tega, ker je Peter to naredil, ne bo dobil zastojen pizza, ne? Zato, ker je to naredil po lastni volji, ni rekel Nasser, da se zdaj ti utetoviraj, pa delaj reklamo, pa dobiš za jest, ampak ker je pa Nasser Bandar dober človek, je rekel, vsakeč, ko bo prišel ta tip, Peter Johnson, bo postrežen prvi. Tudi, če bo gužva, lahko Peter pride naprej, naroči pač, kar ima za naročiti, plača in potem poje. Sicer Nasser pravi, da se mu zdi, da je ta Peter malo nor, ne? Ampak 49-letni Peter Johnson, ki je nezaposlen kuhar, danes, ko vsi rabijo kuhar, je ta nezaposlen, pravi, to ni nič posebnega, ne, ker ima na sebi tetovaže ptic, rož, pajka. Zakaj ne bi še imel tetoviranje svoje najljubše restauracije, pravi Peter Johnson. Zakaj ne? No, med razlogi, ki jih recimo z Ervinom želiva malo izpostaviti je, kaj če se podjetje zapre, kva boš pol s tetovažo, dalje. Kaj če se hrana pokvari, oziroma da ne bo več tako zelo dobra, pa ne boš zadovoljen, kaj boš potem s tetovažo? Okay. Kaj če lastnik zamenja telefonsko številko, ja, kaj boš pol s tisti 044 pa tako dalje, ne? Kaj? Ampak v redu, kdo sva midva, da bi sodila, mi da samo poveva, kaj vse hodi po tem svetu. In naslednjič, ko se ponovno srečamo, ko spet prineseva kakšne bizarnosti, med vas želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršenič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

je temna noč, po cesti volil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi vasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj te življe djeta, buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim, takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsujel je tudi takole.

0: Kuharjeva ponovitev. Športni portret.
1: Bil je kolesar, ki je svojo pot začel na robu dveh svetov. Rojno prostoru, kjer se stikata slovenska trdnost in italijanska živahnost. Je od mladih let nosil dvojno identiteto, ki ga ni razdvajala, temveč bogatila. Ko je sedel na kolo, je izginila meja, izginila razlika med jezikoma in kulturama. Tokratni oddaji spoznajmo kolesarja Jurija Uršiča. O njem sem poizvedoval Aleš Keren.

0: športni portret.
1: V zgodovini slovenskega športa obstajajo imena, ki so se zapisala v kolektivni spomin z zlatimi črkami. In obstajajo imena, ki so se vanj zapisala tiho, skoraj sramežljivo, kot bi se bala, da bi motila velike zgodbe. Juri Uršič ali Giorgio Ursi, kot so ga poznali v Italiji, je eden tistih športnikov, ki so živeli na razpotju identitet, kultur in držav. A so kljub temu ali prav zato ustvarili zgodbo, ki presega meje. Juri Uršič je bil rojen v Gorici, mestu, ki je po drugi svetovni vojni postalo simbol razdeljenosti in hkrati prepletenosti. Je Uršič odraščal v prostoru, kjer je bila meja hkrati zid in most. Njegova družina je nosila slovensko identiteto, a je živela v italijanskem prostoru. Njegov jezik je bil dvojni, njegova pripadnost razdeljena, njegova prihodnost pa odprta v obe smeri. Kolesarstvo je bilo tisto, ki je povezovalo vse razpoke, vse dvome, vse razdalje. Ko je sedel na kolo, ni bil več ne Juri, ne Giorgio. Bil je preprosto Ursi. Kolesar, ki je vozil z močjo človeka, ki si želi dokazati, da ga svet ne bo razdelil na polovico.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Gorica 50-ih let je bila mesto, ki je živelo v senci železne zavese. Na eni strani italijanska modernizacija, na drugi strani jugoslovanski socializem. Med njima pa ljudje, ki so se vsak dan znova odločali, kdo so in kam sodijo. V takem svetu je odraščal Juri Uršič, sin slovenske družine, ki je ohranila jezik, pesmi in navade, a je živela v italijanskem vsakdanu. Kolo je bilo najprej igrača, potem pobeg, nato svoboda. V ozkih ulicah Gorice, med vinogradi in polji, ki so se razprostirali proti Mirnu in Biljam, je mladi Juri našel ritem, ki ga je spremljal vse življenje. Bil je tih, zadržan fant, a ko je poganjal pedala, je postal drzen, skoraj neukrotljiv. Prvi lokalni trenerji so hitro opazili, da ima nekaj, česar se ne da naučiti. Občutek za hitrost, naravno ekonomijo gibanja, sposobnost, ki se v ključnih trenutkih dvigne nad bolečino. Bil je kolesar po instinktu, ne po sistemu. Ko je začel tekmovati, je postal Giorgio. Italijanski klubi so bili močnejši, bolje organizirali, bolj povezani z mednarodnim kolesarstvom. Za mladega fanta iz slovenske družine je bila to priložnost, ki je ni mogel zavrniti. A prehod ni bil preprost. Moral je sprejeti novo ime, novo identiteto, novo okolje. Toda kolesarstvo je bil njegov jezik. Na cesti ni bilo pomembno, kako se piše tvoje ime. Pomembno je bilo, kako hitro vrtiš pedala, kako dolgo zdržiš, kako močno verjameš vase. V italijanskem sistemu je napredoval hitro. Postal je znan kot izjemen kronometrist, specialist za vožnjo na čas. Kolesar, ki je znal iz telesa izvleči zadnje atome moči. Njegova drža na kolesu je bila elegantna, skoraj kiparska. Njegova vožnja je bila čista matematika, brez odvečnega gibanja.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Leto 1964 je bilo prelomno. Italija je v Juriju Uršiču videla kolesarja, ki lahko poseže po največjih mestih na olimpijskih igrah v Tokiju. Bil je mlad, a izkušen, tiha odločen. Človek, ki je nosil v sebi dvojnost, ki je bila hkrati breme in prednost. Vožnja na čas v Tokiju postala njegov največji trenutek. Srebrna medalja, osvojena z razliko, ki je bila tako majhna, da je še danes predmet debat, je bila dokaz, da je Ursi kolesar svetovnega formata. A bila je tudi nekaj več. Bila je simbol, da lahko človek zmeje, človek z dvema imenoma, človek dveh kultur postane junak obeh. V Sloveniji so ga sprejeli kot svojega, v Italiji so ga slavili kot italijanskega olimpica. Ursi je postal most, ki ga politika ni mogla zgraditi.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: športni portret.
1: Po olimpijskem uspehu je Jurij Uršič vstopil med profesionalce. Tekmoval je na dirkah, ki so bile takrat ene najtežjih na svetu. Giro d'Italia, klasične enodnevne dirke, etapne preizkušnje, ki so zahtevale ne le moč, temveč tudi inteligenco in ustrajnost. Ni bil kolesar, ki bi zmagoval množično. Bil je kolesar, ki je zmagoval tam, kjer je bilo najtežje. Njegova vožnje na čas so postale legendarne. Njegovi nastopi v gorah so bili polni trme, ki je bila značilna za ljudi iz njegovega sveta. Ljudi, ki so se morali vsak dan znova dokazovati. Bil je spoštovan, ne le zaradi rezultatov, temveč zaradi značaja. Bil je tih, a nikoli ponižen. Bil je skromen, a nikoli neviden. Bil je človek, ki je znal poslušati, a je znal tudi povedati, kar je bilo treba.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Jurij Uršič je živel življenje, ki ga je zaznamovalo dvojnost. V Italiji je bil Giorgio, v slovenski skupnosti Jurij. Včasih je bil to most, a včasih breme, a nikoli se ni odrekel nobeni strani. V Gorici je bil doma, v slovenski kulturi je našel toplino, ki je ni nikoli pozabil. V italijanskem športu je našel priložnost, ki mu je omogočalo, da je postal olimpijec. Njegova zgodba je zgodba o tem, kako lahko človek pripada dvema svetovoma, ne da bi izgubil.

0: so ga poznali, so vedeli, da je v njem še vedno gorela ista strast kot takrat, ko je kot deček vozil med vinogradi. Urs je umrl prezgodaj, a njegova zgodba ni izginila. V Gorici ga še vedno pomnijo kot kolesarja, ki je prinesel olimpijsko medaljo. V slovenski skupnosti ga pomnijo kot fanta, ki je dokazal, da identiteta ni ovira, temveč bogatstvo. V kolesarskem svetu pa ga pomnijo kot mojstra vožnje na čas. Njegova zapuščina je tiha, a globoka. Ni v kipih, ni v velikih obeležjih in ni v bombastičnih dokumentarcih. Je v spominu ljudi, ki vedo, da je bil Ursi eden tistih športnikov, ki so vozili ne le za zmago, temveč za nekaj več, za dokaz, da človek lahko preseže meje, ki mu jih postavi svet.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Jurij Uršič je bil kolesar, ki je vozil med dvema svetovoma. Njegova zgodba je zgodba o meji, ki ni le črta na zemljevidu, temveč prostor, kjer se srečujo jeziki, kulture, spomini in prihodnost. Bil je človek, ki je nosil dve imeni, a eno srce. Človek, ki je vozil z močjo, ki je prihajala iz izkušnje razdeljenega sveta. V času, ko se meje znova zapirajo, ko se identiteta znova utrjuje, ko se svet znova deli, je Uršičeva zgodba opomnik, da je mogoče živeti med dvema kulturoma, dvema jezikoma, dvema domovinoma in ostati cel. Njegovo kolo je bilo več kot športni rekvizit. Bilo je simbol svobode, gibanja, preseganja. In ko danes pomislimo nanj, ne vidimo le kolesarja, ki je osvojil olimpijsko srebro. Vidimo človeka, ki je dokazal, da je mogoče voziti naprej, tudi ko svet okoli tebe stoji.
1: Športni portret.
0: V zgodbi Jurija Uršiča se zrcali več kot le športna pot posameznika. V njej se prepletajo zgodovina prostora, ki ga je zaznamovala meja, usoda skupnosti, ki je morala svojo identiteto ohraniti tiho, skoraj skrivoma, in osebna drama človeka, ki je moral že kot mladenič izbrati med dvema imenoma, dvema jezikoma, dvema pripadnostima. A prav v tem razcepu je našla svojo moč. Kolo je postalo njegov most, njegova pot, njegov odgovor na vprašanje, kdo je in kam sodi. Jurij Uršič ni bil kolesar, ki bi iskal blišč, ni bil človek, ki bi zahteval pozornost. Njegova veličina je bila v tem, da je znal biti zvest samemu sebi, tudi ko je svet okoli njega zahteval prilagodlitve. Ko je postal Giorgio, ni prenehal biti Jurij. Ko je vozil za Italijo, ni pozabil, da prihaja iz slovenske družine. Ko je stal na olimpijskem odru v Tokiju, je nosil medaljo, ki je pripadala obema svetovoma, ki sta ga oblikovala. In prav zato je njegova zgodba tako dragocena, ker dokazuje, da identiteta ni zapor, temveč prostor, ki ga človek lahko razširi, poglobi, premosti.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Srebrna medalja Jurija Uršiča ni le športni dosežek. Je simbol časa, ko se so ljudje z meje morali dokazovati dvakrat, najprej svetu, potem še sebi. Je to gaz, da lahko šport preseže politiko, da lahko posameznik postane most, ki ga institucije ne znajo ali ne zmorejo zgraditi. Ursi je bil tak most, tih, neopazen, a trden. In čeprav ga je zgodovina ni postavila v spredje, je njegova zgodba ena tistih, ki ostanejo, ker nosijo resnico o prostoru, ki ga je oblikovala razdeljenost, a ga je reševala vztrajnost. V njegovem življenju je nekaj skoraj arhetipskega. Fant iz Gorice, ki je odraščal med vinogradi in mejami, je postal olimpijec. A je ostal človek, ki je razumel vrednost tišine, dela in skromnosti. Njegova pot ni bila pot zmagovalca, ki bi polnil naslovnice. Bila je pot človeka, ki je znal ustrajati, tudi ko ni bilo aplauza. In prav tem je njegova veličina. V času, ko šport pogosto išče spektakle, Uršičev lik spominja na obdobje, ko je bila največja vrednota predanost. Predanost cesti, treningu, ekipi, sebi.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Ko danes gledamo nazaj, se zdi, da je Jurij Uršič eden tistih športnikov, ki jih zgodovina skoraj izgubi. Dokler jih nekdo ne pokliče nazaj, v spomin. A njegova zgodba si zasluži, da ostane. Ne le zaradi medalje, ne le zaradi rezultatov, temveč zaradi tega, ker predstavlja človeka, ki

je znal živeti med dvema svetovoma, ne da bi izgubil sebe. Človeka, ki je dokazal, da je mogoče biti zvest svojim koreninam in hkrati odpreti vrata svetu. Človeka, ki je pokazal, da je meja lahko tisto izhodišče, ne le omejitev. Juri, Giorgio Uršič ali Ursi, ostaja figura, ki jo je treba znova in znova odkrivati. Njegova zgodba je dragocen del slovenske in italijanske športne dediščine, a tudi del širše pripovedi o ljudeh, ki so živeli na razpoki med kulturami in iz te razpoke ustvarili most. Njegovo kolo je že dolgo tiho, a njegov zgled ostaja. Ustrajati, tudi ko je pod strma, verjeti, tudi ko ni aplauza. Voziti naprej, tudi ko svet okoli tebe stoji. Športni portret.

0: 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorenc.info.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Metropolis.
1: Živijo Tomas Singer in Klemen Bunderla, greva z vami spet na lepše. Tokrat gremo pa obiskat, se mal pomuditi in kaj novega spoznat, probat v Santiago de Chile, ali krajše Santiago, ki je glavno mesto in gospodarsko središče Čila. Leži v središču države oziroma nekje na polovici te dolge države in zato predstavlja odlično izhodiščno točko za nadaljne raziskovanje države. Zaradi bližine je tako gora na eni kot tihega oceana na drugi strani pa je mogoče smučati na bližnjih Andih in uživati na plaži vse v istem dnevu. Svojimi muzeji, prireditvami, gledališči, restauracijami, bari in drugimi zabavnimi pa kulturnimi možnostmi je zagotovo tudi politično in kulturno središče države. So pa glavne atrakcije med drugim. Muzej spomina in človekovih pravic v Santiago, ki je posvečen spominu na žrtve, ki so jim bile kršene človekove pravice v času državljansko-vojaškega režima Augusta Pinocheta, ki je diktatorsko poveljeval državi med letoma 1973 in 90. Potem La Chascona je ena od treh hiš Pabla Nerude. Neruda je začel graditi to hišo 1953 za svojo takratno ljubimko Matildo Urrutia. Od tod tudi ime te hiše se je imela Matilda goste skodrane rdeče lase. Časona namreč pomeni goste divje lase. La Chascona je v bistvu hiša pravljic z edinstvenim vrtom, razporeditvijo prostorov, pa tudi lepo ponazarja pesnikov nenavaden in domiseln slog. Potem je en čudovit park, Araucano, skoraj v centru Santiago de Chile, kjer si lahko za trenutek spočijemo od natrpanih turističnih ulic. Ma 22 hektarjev površine in je pomembno kulturno zbirališče. Ogromno festivalov in prireditev se tam odvija. Patio Bella Vista pa je trg, kjer lahko najdemo mnogo restauracij in najrazličnejših trgovin. Še en lušten muzej, zanimiv muzej, ki se nahaja v samem centru mesta, nam omogoča ogled umetniških del in predmetov iz Srednje pa Južne Amerike iz časov pred Kolumbom. Tudi imenuje se Chileno de Arte pre Kolombijo. Katedrala Santiago de Chile pa je mogočna stavba neoklasičnem slogu, ki stoji na osrednjem trgu oziroma ob samem trgu Plaza de Armas. Cerro Santa Lucia je majhen hrib v središču Santiago, med ulicami Alameda. Hrib z višino 629 metrov se dviga nekaj manj kot 100 metrov nad mestom, gre pa za ostanek več kot 15 milijonov let starega vulkana. Gran Torre Santiago je stolp, ki je znan tudi pod imenom Costanera Center Torre in je delo arhitekta Pelija. Ima 64 nadstropij in je najvišja zgradba v Južni Ameriki. Potem je še svetišče na vrhu hriba San Cristobal in je eno najbolj priljubljenih točk v Čilu, sploh za vse rimokatolike. In še ena izmed zanimivejših stavb v Santiago, kulturni center Palacio de la Moneda. To je tudi predsedniška palača, pod njo so leta 2005 zgradili kulturni center. Še en stolp Sanhattan je eno tako čudovito razgledno mesto nad samim mestom Santiago de Chile in še narodni muzej za piko na i, ki hrani nekaj najbolj zanimivih in znanih del, tako iz Čila kot iz celotne Južne Amerike. Zanimiva je tudi sama stavba, konstrukcija tehta več kot 115 tisoč kilogramov. Skozi zgodovino Santiago pa takoj po eni glasbi. A Tomaš, dej.
0: Metropolis. To je Radio Krka.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Santiago de Chile, oziroma v Santiago. In sama zgodovina, recimo novembra 1520, je Ferdinand Magellan kot prvi evropski raziskovalec pristal na tem otoku in o njem poročal. Chiloé se je imenoval takrat, priliv, skozi katerega je prispel še danes nosi njegovo ime, Magellanov priliv, in predtem so severni del Čila naseljevali predvsem Inki, srednji in južni del pa so bojeviti Mapuči zasedali. Območje so domačini imenovali kar Čili, ta v njihovem jeziku pomeni sneg. Kraljevina Čile je bila ena izmed najjužnejših koloni španskega imperija in čeprav je leta 1810 država Čile razglasila neodvisnost, je prvo odločilno zmago nad Španci dosegla šele 1818, ko je na čelu vlade stopil Bernardo O'Higgins. Čile je nato polagoma začel določati meje s sosednjimi državami. Leta 1826 je država s pogodbo pridobila arhipelag Chiloé, po odprtju prvih rudnikov srebra pa se je začela povečevati tudi pomorska trgovina in pristanišče, Valparaisio pa je močno pridobivalo na pomembnosti in s tem je začel tudi nekak gospodarski razcvet države. To je privedlo do spora s Perujem za pomorsko prevlado Pacifiku in v vojni za Pacifik, ki se je odvijala med letoma 1879 in 83 minulega stoletja, je Čile premagal Peru in Bolivijo in začasno osvojil njuna ozemlja, pri tem pa tudi dokončno podjarmil Mapuče in Inke. Po različnih političnih usmeritvah vlad je po vojaškem udaru Pinocheta leta 1973 strmoglavila triletno socialistično vlado Salvadora Allenda. Ekonomska politika, ki se je začela v 80-ih letih, pa je prispevala k stalni rasti gospodarstva in zmanjšanju revščine, ki je prej prizadevala več kot polovico prebivalstva. Čile je kot rečeno razpotegnjena država in zato so najprimernejši časi za obisk te prečudovite dežele. V bistvu je zelo različen, glede na to, kater konc države bi radi obiskali, kaj bi radi počeli in za popotnike, ki recimo obiščejo Patagonijo na jugu Čila, je najboljši čas od oktobra do marca, ko na južni strani ekvatorja nastopi poletje. Santiago, Centralna dolina in Atakama so primerni za obisk celo leto, takrat lahko v vsakem letnem času počnemo vse možne aktivnosti. Julij in avgusta najbolj primerna oziroma priljubljena meseca za obisk gora okoli Santiaga, ko si lahko privoščimo smuko na tamkajšnjih smučiščih, aprila, ko začne odpadati jesensko listje, pa je še posebej primeren čas za obisk vinogradniških pokrajin v Čilu. No in ko smo že pri vinogradnikih, hrana in pijača, potejle.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Metropolis.
1: Živjo, smo že nazaj v Santiago de Chile in ker ima to ogromno obalno črto, lahko povsod pričakujemo veliko morske hrane. Čile je drugi največji svetovni proizvajalec lososa, kot tudi številnih drugih gojenih morskih proizvodov, ostrige, pokrovače, klapavice, postrvi, romb. Lokalne ribe so korvina, se pravi nek brancin, ugor, pa iverka, tudi mečerica in rumena tuna. Veliko zelenjave uporabljajo predvsem v srednjem Čilu, nekaj njihovih tradicionalnih jedi, pa recimo koruzna omleta, ta napolnjena z mleto govedino, čebulo, piščancem, rozinami, jajci, olivami in na vrhu posuta sladkorjem pa sladko koruzno omako. Potem še ena, ocvrto pecivo je v tem primeru kot nekakšna pita napolnjena z mleto govedino, čebulo, rozinami, kuhanim jajcem in črnimi olivami. Ocvrto pecivo je tudi lahko napolnjeno s sirom, lahko se ga najde tudi v njihovem meku, drugač pa ena taka lušna juha z govejim mesom, rižem, krompirjem in kosi koruze je zelo popularna, imenuje se cazuela de vacuno. Potem je še ena podobna leda s piščancem, pa tudi enolončnica s fižolom, bučo, koruzo, čebulo in baziliko je ena zelo vredna pokušine. Iz Čila seveda izvirajo tudi nekatera najboljša vina, ki se po kakovosti lahko merijo s francoskimi. Med najbolj znanimi sta Cabernet Sauvignon in Carmenere, med obiskom Čila pa je treba pa je probati tudi njihovo tradicionalno pijačo, Terremoto, to je potres, gre za mešanico ananasovega soka, lokalnega rdečega vina, pipenjo in včasih se doda tudi rum. Chilean Pisco je tudi ena od tradicionalnih alkoholnih pijač, gre za nekakšen brandy, se pravi žgano pijačo, narejeno iz jagod muškatnega grozdja. Še nekaj drugih različic je, sicer pa imajo tudi en tak hladen poletni napitek iz pšeničnih semen mote in suhe breskve, kuhane in sladkane. Mote con huesillo se imenuje. Običajno ga prodajo kar na pločniku ali pa v parkih. Za razliko od drugih latinskoameriških držav je v Čilu prepovedano piti alkohola na javnih površinah, se pravi v ulicah, parkih in tako naprej. Zakonodaja tudi prodajalce omejuje in zato je prepovedana prodaja alkoholnih pijač med 3 in 9 zjutraj. Gre pa za razpotegnjeno deželo, ki nudi neverjetne radosti v naravi, v turizmu in do naslednjič, mogoče pa lep pozdrav tudi od tam.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
3: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Na plaži, v hribih ali doma. Kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Ste izgubili ključe?
1: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
0: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
1: Podjetje Krpan.
2: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
3: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Včasih je dovolj trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Radio Krka.
5: To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Požar v Brestovici pri Komnu pogašen. V Števerjanu finalni večer letošnjega festivala narodno-zabavne glasbe. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Več kot 148 gasilcev je ponoči pogasilo požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu. Kot je davi še sporočil poveljnik regijskega štaba civilne zaščite Sandi Curk, se burja umirja in danes bodo izvajali sanacijska dela, trenutno pa ne bo potrebna pomoč letal. V Števerjanu na severovzhodu Italije se nocoj končuje letošnji tridnevni festival narodno-zabavne glasbe, ena najpomembnejših prireditev slovenske narodno-zabavne glasbe v zamejstvu. Festival na tradicionalnem prizorišču med Borovci organizira Slovensko-katoliško prosvetno društvo Frančišek BSD. Dragomislej Mef in Marina Martenson sta osvojila veliko nagrado jubilejnega 45. festivala Melodije morja in sonca. Zmagovalca sta slavila s pesmijo Drugačna je le noč. Glasbenik Mef je hkrati prejel še nagrado za najboljšega avtorja. Skupina Runner je odnesla nagradi za bodočnost in obetavnega izvajalca. Na Krimu po ukrajinskih napadih na energetsko infrastrukturo primankuje goriva, prihaja pa tudi do motenj v oskrbi z elektriko in vodo. V Sevastopolu so se cene bencina po uradnih podatkih zvišale za 30%, razmere pa povzročajo tudi politične težave v Moskvi. Več pa na svet24.si. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo drugo etapo dirke po Franciji začel v vlogi favorita. V skupnem seštevku bo z tretjega mesta lovil vodilnega Danca Jonasa Vingegaarda. Ta si je po zmagi svoje ekipe na ekipnem kronometru privozil 12 sekund naskoka pred branilcem naslova. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Soboto 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Radio Krka.
3: Športni portret.
4: Bila je ženska, ki je iz gibanja ustvarila način življenja, iz discipline toplino in iz ustrajnosti pokončnost, ki ni omajala ne čas, ne preizkušnja. Njena zgodba ni zgodba o medaljah, temveč o človeku, ki je znal stati trdno, ko je bilo najtežje in ostati skromen, ko je bilo najlepše. Spoznajmo zanimivo zgodbo telovatke in ustanoviteljice Zore Konič. Spoznaval sem jo, Aleš Kiran.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: športni portret.
1: V zgodovini slovenskega športa obstajajo imena, ki jih poznajo učbeniki, muzeji in statistike. Obstajajo pa tudi imena, ki živijo predvsem v spominu skupnosti, v pripovedih, v drobnih anekdotah, v tistem spoštovanju generacije, ki so se od njih učile nečesa več kot le gibanja. Zora Konjič je eno takih imen. Ne zato, ker bi stala na olimpijskih stopničkah, temveč zato, ker je bila stoletna hrbtenica tržiškega telovadnega življenja. Ženska, ki je svojo držo, predanostjo in pokončnostjo postala simbol neke dobe, neke etike in neke neomajene volje. Zora Konjič se je rodila 1. januarja 1922 v Bohinjski Bistrici. V času, ko je bil svet še vedno ranjen od prve svetovne vojne, a je v njem že rasla nova generacija, ki je verjela v moč telesa, duha in skupnosti. Njeno življenje je bilo od 3. leta naprej povezano s športom, ne kot hobi, temveč kot način bivanja, kot notranja potreba, kot ritem, ki ga človek ne more več izpustiti iz rok. Že kot deklica je stopila v Sokolsko telovadnico, v prostor, kjer je gibanje prepletelo z idejo svobode, narodne zavesti in osebne discipline. Ko se je družina leta 1935 preselila v Tržič, je Zora vstopila v okolje, ki je postalo njeno življenjsko prizorišče. Tam je našla skupnost, ki jo je sprijela, in telovadnico, ki je postala njen drugi dom. Leta 1941 je kot naraščajnica postala prvakinja Gorenjske v gimnastiki. Tik preden je vojna prekinila športno življenje in ga preoblikovala v boj za preživetje. Toda Zora Konjič ni bila le telovadka. Bila je odporniška aktivistka, taboriščnica, prisilna delovka, sokolska načelnica, vaditeljica vseh generacij, sodnica, organizatorica, mentorica, častna članica društva in ženska, ki je do svojega 92. leta vodila vadbo, kot da je čas le številka, ne pa meja. To je zgodba o njej. O življenju, ki je bilo gib, in o gibu, ki je bilo življenje.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Bohinjska Bistrica v 20. letih 20. stoletja je bila prostor, kjer so se tradicija, narava in telovadna kultura Sokola prepletali vsak dan. Zora Konjič je odraščala v družini, ki je razumela pomen telesne vzgoje. Njen oče je bil kolarski mojster in načelnik Sokola. Napredni človek, ki je verjel v moč skupnosti in v to, da se človek oblikuje skozi delo, disciplino in gib. Mama ji je umrla, ko je bila stara 4 leta. Ta rana, ki jo je življenje zadelo zgodaj, je Zoro oblikovala v človeka, ki je znal nositi težo, ne da bi se pri tem sključil. Oče se je ponovno poročil, družina se je razširila, a Zora je že kot deklica našla svoj prostor v telovadnici. Tam, kjer so bile razlike izbrisane, kjer je bil vsak otrok enak v svojem poskusu, padcu in ponovnem dvigu. Ko je svetovna gospodarska kriza prizadela tudi Bohinj, je oče izgubil službo. Družina je leta 1935 sprejela ponudbo za delo v tržiškem Peku. In tako se je začelo novo poglavje Zorinega življenja.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Tržič je bil v 30. letih živatno industrijsko mesto, prežeto sokolsko tradicijo. Zora Konjič je tam našla telovadnico, ki je postala njena stalnica. Bila je med tistimi dekleti, ki so se po šoli podile v vadbeni prostor, kjer so se učile gibov, ki so bili hkrati strogi in svobodni. Leta 1941 je postala prvakinja Gorenjske v gimnastiki. Dosežek, ki bi bil uvod v športno kariero, če ne bi spet zdrsnil v vojno. A Zora je bila že takrat več kot tekmovalka. Bila je del generacije, ki je razumela, da je telovadba tudi vzgoja za pogum.
0: Športni portret.
1: Ko je izbruhnila druga svetovna vojna, se je Zora Konjič pridružila odporniškemu gibanju. Leta 1944 so jo aretirali, zaprli v nacistični zapor v Begunjah in nato deportirali na prisilno delo v Nemčiji. To je bilo obdobje, o katerem je govorila redko, a vedno z dostojanstvom. ni se postavljala v spredje, ni dramatizirala, a tisti, ki so jo poznali, so vedeli, človek, ki je preživel taborišče, prisilno delo in po vojno obnovo, je človek, ki ga življenje ne more več zlomiti. Ko se je vrnila v Tržič, ni iskala počitka, vrnila se je v telovadnico.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Leta 1945 je bila Zora Konjič med soustanovitelji fizkulturnega društva, predhodnika kasnejšega TVD Partizan. Po letu 1948 je postala načelnica in vodnica ženskih oddelkov. Vodila je vse starostne skupine, od cicibank do članic. Bila je organizatorka, mentorica, sodnica na tekmovanjih po vsej Jugoslaviji. Njena telovadnica ni bila le prostor vadbe. Bila je prostor vzgoje, solidarnosti, discipline in veselja. Bila je prostor, kjer so dekleta odraščala v ženske, kjer so se učile samozavesti, vztrajnosti in spoštovanja. Zora Konjič je bila stroga, a pravična. Bila je tista, ki je znala reči, še enkrat, pa bo. In dekleta so verjela, da bo res. Ko je dopolnila 92 let, je predala vodenje mlajši, a vadbe ni opustila. Še vedno je dvakrat tedensko prihajala v telovadnico, kjer so jo spremljale generacije, ki so jo spoštovale kot živo legendo. Njeno življenje je bilo prepleteno z izgubami. Izgubila je sina v prometni nesreči, preživela je brate in sestre, a kljub temu je ostala svetla, odprta in nasmejana. Bila je ženska, ki je znala prinesti domačo bohinjsko zaseko na vadbo in se veseliti z drugimi, kot da je življenje vedno imelo razlog za praznovanje. Leta 2004 je prejela naziv častne članice Splošnega športnega društva Tržič, leta 2007 pa diplomo občine Tržič za dolgotrajno delo.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Zora Konjič je umrla leta 2018 v Tržiču, v mestu, ki ga je soustvarjala. A njena zgodba ni zgodba o smrti. Je zgodba o življenju, ki je bilo tako polno, da se še danes preliva v spomine. V telovadne dvorane, v generacije, ki so se ob njej učile, kaj pomeni biti pokončen. Bila je ženska, ki je razumela, da je gibanje več kot šport, da je način, kako človek stoji v svetu. In Zora Konjič je stala pokončno. Vedno. Njena zapuščina ni medalja, ni rekord in ni statistika. Njena zapuščina je skupnost, ki jo je oblikovala, je zgled, ki ostaja in je zgodba, ki jo je vedno pripovedovala.

0: športni portret.
1: Ko poskušamo zaokrožiti življenjsko zgodbo Zore Konjič, se hitro zavemo, da je pravzaprav ne morejo ujeti v en sam okvir, v eno samo misel ali v en sam stavek. Njeno življenje je bilo preveč razvejeno, preveč polno, preveč utkano v tkivo skupnosti, da bi ga lahko zaprli v preprosto biografsko formulo. Bila je ženska, ki je živela v času, ko so se svetovi rušili in znova postavljali, in ki je v vsakem od teh svetov znala najti svoje mesto. Ne zato, ker bi iskala zase, temveč zato, ker je znala biti tam, kjer je bila potrebna. Zora Konjič je bila ena tistih osebnosti, ki so bile tiho, a odločilne. Ni potrebovala velikih besed, da bi pustila velik pečat. Njena moč je bila v vztrajnosti, v predanosti, v neomejni veri, da je gibanje več kot šport, da je način, kako človek stoji v svetu. V času, ko so mnogi omahovali, je ona ostala pokončna. V času, ko so mnogi obupali, je ona vztrajala. V času, ko so mnogi iskali izgovore, je ona iskala pot.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Tržiški telovadnici in tudi v drugih je Zora Konjič pustila desetletja svojega življenja. A še več, pustila je svojo filozofijo. Vsaka vaja, ki jo je vodila, je bila majhen opomin, da se človek gradi počasi, z vsakim ponovnim gibom, z vsakim padcem in z vsakim ponovnim dvigom. Generacija deklet, ki so odraščale ob njej, so se naučile, da je disciplina lahko nežna, da je strogost lahko pravična, da je vztrajnost lahko topla. Naučili so se, da je telovadnica prostor, kjer se človek uči življenja. Ko je v pozni starosti še vedno prihajala na vadbo, ni bila tam zaradi sebe. Bila je tam zaradi drugih. Bila je tam, ker je verjela, da skupnost živi le, če ji človek nekaj vrača. Bila je tam, ker je vedela, da se zgodovina ne piše le v knjigah, temveč tudi v drobnih vsakdanjih dejanjih, v tem, da prideš, ko te potrebujejo in ostaneš, dokler je potrebno. Zora Konjič je bila priča stoletju, ki je bilo burno, zahtevno, pogosto kruto. Priživela je izgube, ki bi mar

0: Njena pokončnost ni bila trda, temveč mehka, tista, ki se ne zlomi, ker zna upogniti hrbet, kadar je treba in ga znova poravnati, ko pride trenutek za to. Ko danes gledamo na njeno življenje, vidimo več kot biografijo. Vidimo zgodbo o ženski, ki je razumela, da se človek ne meri po tem, koliko doseže, temveč po tem, koliko da. Vidimo zgodbo o skupnosti, ki jo je oblikovala. Vidimo zgodbo o času, ki ga je preživela z dostojanstvom. Vidimo zgodbo o gibanju, ki je postalo metafora za njeno življenje.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Zora Konič ni bila le telovadka. Bila je učiteljica, vodnica, sokolica, borka, taboriščnica, organizatorka, mentorica in prijateljica. Bila je človek, ki je znal stati pokončno, ko je bilo najtežje, in ostati skromen, ko je bilo najlepše. Bila je ženska, ki je razumela, da se resnična veličina skriva v tem, da ostaneš človek. In zato njena zgodba ostaja, ne kot spomin na preteklost, ne več kot opomin za prihodnost. Da se velike stvari rodijo iz majhnih korakov. Da se skupnost zgradi iz predanosti posameznika. Da se človek oblikuje v gibanju. Da se življenje živi pokončno.
1: Športni portret. To je Radio Krka.

0: Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem takem časovnem popotovanju, kjer potujemo skupaj v posebni časovni kapsuli, v njej sem z vami Mojca Mladenovič. In se ustavljamo v tistih letih, ki so zaznamovali današnji 5. julij. Pričenjamo v letu 987. 5. julija je Hugo Šape, Hugo Veliki, iz dinastije Kapetingov okronan za francoskega kralja. 1610. leta John Guy se iz Bristola odpravi proti Novi Funlandiji. 1687. Isaac Newton izda svoje delo, v katerem postavi temelje mehanike. 1811 se piše, ko Venezuela kot prva južnoameriška država razglasi neodvisnost od Španije. 5. julija 1830 Francija zasede Alžirijo. 1841 Thomas Cook organizira prvo turistično potovanje med Leicestrom in Loughborough. Leta 1843 začno izhajati kmetijske in rokodelske novice. 5. julija 1865 William Booth ustanovi dobrodelno organizacijo Salvation Army. V Angliji pa začne v prometu veljati prva omejitev hitrosti na svetu. 1884 Nemčija pridobi Kamerun, 1940 pa Združeno kraljestvo in višinska Francija pretrgata diplomatske odnose. 1943 začetek bitke pri Kursku, Rdeča armada pa leto kasneje osvobodi Minsk. 1945 oznanjena osvoboditev Filipinov in 1946, opa, na modni reviji v Parizu predstavijo bikini. 1950 v korejski vojni se prvič spopadajo severnokorejske in ameriške enote, pa izraelski kneset izglasuje zakon, v katerem vsem judom da pravico preselitve v Izrael. 1958 ameriška odprava prva pripleza na Gašebrum 1. Alžirija pa postane neodvisna država 1962. 1975 zelenoordski otoki postanejo neodvisna država. Arthur Ashe pa kot prvi temnopolti tenisač zmaga v Wimbledonu. Na današnji dan leta 1998 Japonska izstreli raziskovalno sondo proti Marsu, 2004 pa se zgodijo prve predsedniške volitve v Indoneziji. Danes se praznuje se v Armeniji, dan ustave, v Alžiriji, dan neodvisnosti, na zelenoordskih otokih, prav tako dan neodvisnosti, na Island of Man, dan parlamenta in v Venezueli spet dan neodvisnosti. Mi pa spet praznujemo to, kar praznujemo vsak dan. Praznujemo življenje in se potrudimo, da se 5. julij zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolensko v srcu. Radio Krka.
1: Trump v govoru ob 250. obletnici hvalil ZDA in kritiziral komunizem. Za nadgradnjo kočevskega trail centra 414 tisoč evrov evropskih sredstev. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti označil ZDA za vrhunski dosežek človeške zgodovine. V govoru pred več 10.000 glavo množico je bil znova kritičen do političnih nasprotnikov, ki jih je označil za komuniste in opozoril na nevarnost komunizma. Zavodu Kočevsko je skupaj s partnerji uspelo pridobiti 414 tisoč evrov evropskih sredstev, s katerimi bo nadgradil ponudbo centra za ljubitelje gorskega kolesarjenja MTB Trail Center Kočevje. S tem bodo izboljšali izkušnje obiskovalcev, uredili dodatne vsebine in še bolj povezali kolesarstvo z lokalno skupnostjo, so sporočili iz zavoda. Predstavniki piranske občine so za letos napovedali okoli 50 prihodov potniških ladij in več kot 15 tisoč pomorskih turistov. Občina je zaradi rasti prometa uvedla novo dnevno turistično takso za križarke, ki bo znašala od 200 do 3200 evrov na posamezen prihod. Postojna bo danes gostila 33. furmanski praznik, ki je skozi leta postal tradicionalna in vseslovenska etnološka prireditev. Na prireditvi bo letos sodelovalo okoli 500 nastopajočih z vseh koncev Slovenije. Osrednji del prireditve bo popoldanska povorka Voz, posebna komisija pa bo izbrala najbolj izvirne vozove, ki bodo prejeli nagrade. Na nogometnem svetovnem prvenstvu je do konca ostalo še 14 tekem. Dva četrtfinalista sta že znana, tretjega pa bo dal obračun med Brazilijo in Norveško v New Jerseyju, ki se bo začel ob 22. Favoriti so Brazilci, a Skandinavci pretijo predvsem s Erlingom Haalandom. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Soboto 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
6: Rok Piletič.
7: Vedno

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapi, pol par kapli stolko.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Skupaj v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
2: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
0: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041 625 406.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Godujejo imena Ciril, Cirila, Kiril, Kiro, Metod, Metoda. Mladost sta preživela v okolici Soluna. Ob krstu sta dobila imeni Mihail in Konstantin. Starejši brat Mihail se je že zgodaj odločil za redovništvo in je ob vstopu v samostan dobil ime Metod. Konstantin je bil knjižničar, poleg tega pa je na Carigrajski visoki šoli poučeval filozofijo, bil je znan tudi kot Konstantin filozof. Ime Ciril je dobil šele precej pozneje. Na prošnjo moravskega kneza Rastislava sta šla misjonarit med Slovane. Poznala sta slovanski jezik iz okolice Soluna, vendar ni čisto jasno, ali je bil to njun materni jezik ali pa sta se ga naučila od slovanskih sosedov. Posebno simbolično moč sta izžarevala sveti Ciril in Metod v času narodnega preporoda na Koroškem v 19. stoletju, ko so bila ustanovljena Ciril-Metodova društva v deželi. Njihove ikone so krasile cerkve in znamenja. Papež Janez Pavel II. Je leta 1980 Cirila in Metoda imenoval za sozavetnika Evrope. Po ustnem izročilu naj bi blizu kraja Mala Nedelja Ciril in Metod nove vernike krstila v potoku. V Sloveniji ima je posvečeno 6 cerkva. Pregovor za današnji dan pravi: dež na dan svetega Cirila in Metoda, orehe in kostan ogloda. Danes 5. julija godujeta slovanska apostola in sozavetnika Evrope, sveta Ciril in Metod.
1: Krkin godovnik.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli naraslo na skoraj 3000. Mesto bi turistom poslalo sporočilo, plačajte do 50 evrov ali ostanite doma. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli je naraslo na 2954, so sporočile venezuelske oblasti. Medtem ko Caracas še ni navedel, koliko ljudi pogrešajo, bi teh lahko bilo kar 50 tisoč. Številne reševalne ekipe sedaj zaključujejo z iskanjem preživelih, medtem ko družine še naprej skušajo iz ruševin izkopati trupla svojih bližnjih. Benetke razmišljajo o občutnem zvišanju vstopnine za enodnevne obiskovalce. Novi župan Simone Venturini predlaga dinamično zaračunavanje, ki bi na najbolj obremenjene dni lahko doseglo do 50 evrov. Predlog mora potrditi italijanska država, cilj pa je omejiti množični turizem. Več na svet24.si. Osnutek regionalnega prostorskega plana so pripravili tudi v Zasavju. Skupaj z okoljskim poročilom in strokovnimi podlagami je pripravljen do te mere, da nam do konca julija zbirajo predloge in pripombe javnosti in poudarjajo, da bo strateški dokument določil dolgoročne usmeritve prostorskega razvoja regije in vplival na vrsto odločitev. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da energijske pijače niso nedolžen izdelek za osvežitev, ampak izdelek z visoko vsebnostjo kofeina in drugih stimulativnih snovi, ki lahko vplivajo na zdravje mladih. Okoli njihovega uživanja pa se je ustvarilo tudi veliko napačnih predstav, so opozorili v objavi na svoji spletni strani. Skupina velenjskih kolesarjev se je zjutraj že 15-tič doslej odpravila na enotedensko rekreativno misijo kolesarski maraton od Velenja do Srebrenice v Bosni in Hercegovini. Na poti z predstavbe mestne občine Velenje je 16 kolesarjev in članov logistične ekipe ob 8 zjutraj pospremil tudi velenjski župan Peter Dermol. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
5: Rok Piletič.

0: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
1: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenske Toplice, Žužemberk, Stranža in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenja bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov. Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Za trenutke, ko ste skupaj. Za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Gasilci na Hvaru se borijo z velikim požarom. Referendum na Slovaškem zaradi nizke udeležbe ni uspel. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hrvaški gasilci se spopadajo z velikim požarom, ki je včeraj izbruhnil na območju kraja Ivan Dolac na otoku Hvar. Na prizorišče so bile napotene vse gasilske enote z otoka in 4 letala za gašenje Kanaderi, so sporočili gasilci, ki so ob tem objavili dramatične fotografije z terena, na katerih je videti ognjene zublje. Referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih Državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16%, za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volivcev. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vojaške vaje z imenom Joint Sea 2026, je danes napovedalo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti o vajah ni podalo, je pa napovedalo, da bosta državi tudi patruljirali v Tihem oceanu. Osnutek regionalnega prostorskega plana so pripravili tudi v Zasavju. Skupaj z okoljskim poročilom in strokovnimi podlagami je pripravljen do te mere, da nam do konca julija zbirajo predloge in pripombe javnosti in poudarjajo, da bo strateški dokument določil dolgoročne usmeritve prostorskega razvoja regije in vplival na vrsto odločitev. Belgijska nogometna reprezentanca je po dramatični zmagi v 16. finala proti Senegalu s 3-2 uprizorila enega največjih preobratov v dosedanjem delu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Dogajanje po tekmi pa znova odpira vprašanja o odnosih v slačilnici rdečih vragov, je zapisala nemška tiskovna agencija DPA. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
5: Rok Piletič.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, bolj pa kapli stolko.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
0: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: Radio Krka.
0: To je vikend po Dolenjsko. Na Radio Krka.

Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Sadika na dom.si. Poleti saditi. Zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Radio Krka.
0: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: V požaru v Brestovici pri Komnu po prvih ocenah pogorelo 16 hektarov gozda. Izraelski premier morda že prihodnji teden v Beli hiši. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V včerajšnjem požaru v Brestovici pri Komnu je po prvih ocenah Zavoda za gozdove Slovenije pogorelo dobrih 16 hektarov gozda. Gre za večinoma mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003, so zapisali. Požar je prizadel gozdno drevje zimzelenega hrasta črnike, alpskega in črnega bora ter panjevskega gozda toploljubnih listavcev. Izraelski premier Benjamin Netanjahu bi lahko že prihodnji teden obiskal Belo hišo, je v soboto za ameriški medij Axios dejal predsednik ZDA Donald Trump. V telefonskem pogovoru z omenjenim medijem je dodal, da se z Netanjahujem dobro razumeta in da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. V albanski prestolnici Tirana se je včeraj zvečer zbralo več 10 000 ljudi na največjem protestu od začetka gibanja proti turističnemu projektu, povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Nasprotovanje projektu se je sprevrglo v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, protestniki pa pozivajo premijeja Edija Ramo k odstopu. V Čakovcu je včeraj prišlo do streljanja, v katerem sta bila huje ranjena dva moška. Oba ranjenca sta utrpela hude poškodbe in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer ostajata na zdravljenju. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija pa ga intenzivno išče. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je zapustil Hrvaško. Več na svet24.si. Med počitnicami imajo otroci veliko prostega časa, ki ga lahko zapolnijo z različnimi dejavnostmi, med drugim tudi stečaji tujih jezikov. Nekatere jezikovne šole ponujajo učenje jezika že od 3. leta starosti, otroci pa se jezika učijo preko igre, je povedala vodja programa Slovenščina za otroke in mladostnike pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Mihaela Knez. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Pileti.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: 3, 2, 1.
3: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.

0: sadika.com.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. sadika.com.si.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: Glamping resort Dolencu Novo mesto. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Radio Krka.
6: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na drugem dnevu žalnih slovesnosti iranski vrh brez močabe. V Slovenijo prihaja nov nizkocenovni trgovec. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Teheranu so se danes nadaljevale žalne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. V teheranski veliki mošeji so potekale molitve, ki so se jih udeležili družinski člani pokojnika in predstavniki iranskega vodstva. Hamenejev sin in naslednik Modžaba ni bil navzoč. V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino z nizkocenovnim nizozemskim trgovcem Action. Prvo trgovino bo odprl v Velenju, po neuradnih informacijah pa načrtuje tudi poslovalnice v Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Gre za trgovca, ki posluje v 15 evropskih državah in ima več kot 3300 trgovin. Njegov prihod bo povečal konkurenco obstoječim nizkocenovnim trgovinam, pa tudi alternativo kitajskim spletnim platformam. Več na svet24.si. Svetniki občine Ravne na Koroškem so na junijski seji potrdili sklep, s katerim občina na državo oziroma Ministrstvo za kulturo brezplačno prenaša objekt in okolico nekdanjega vrtca Marjetka na Ravnah. Država bo prejeto nepremičnino obnovila in v njej uredila depoje pokrajinskega arhiva. Izraelski premier Benjamin Netanjahu bi lahko že prihodnji teden obiskal Belo hišo, je v soboto za ameriški medij Axios dejal predsednik ZDA Donald Trump. V telefonskem pogovoru z omenjenim medijem je dodal, da se z Netanjahujem dobro razumeta in da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. Španski nogometni velikan Real iz Madrida je potrdil prestop nizozemskega reprezentančnega bočnega branilca Denzla Dumfriesa iz italijanskega Interja. 30-letni nizozemec je podpisal 4-letno pogodbo, prestop pa je vrednoten na 20 milijonov evrov. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Sadika na dom pika si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom pika si.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko srcu. Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Camping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Radio Krka.
3: V vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjsko srce.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Požar v Brestovici pri Komnu pogašen. Poslanci o javnih financah Golobove vlade. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gasilci so po noči pogasili požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu. Danes izvajajo še sanacijska dela. Pogorelo je okoli 20 hektarjev pretežno travnate površine, na območju požarišča pa so našli tudi dve topovski granati iz Prve svetovne vojne, ki so jo prevzeli pirotehniki. Vzrok požara še ni znan, so sporočili iz koprske policijske uprave. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodni teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. Svetniki občine Ravne na Koroškem so na junijski seji potrdili sklep, s katerim občina na državo oziroma Ministrstvo za kulturo brezplačno prenaša objekt in okolico nekdanjega vrtca Marjetka na Ravnah. Država bo prejeto nepremičnino obnovila in v njej uredila depoje pokrajinskega arhiva. Referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih Državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16%, za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volivcev. Slovenski motokrosist Tim Geiser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto, drugi slovenski predstavnik Jan Pancar pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela ob 15:10. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
3: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorenc.info.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Izrael imenoval rezidenčno veleposlanico v Sloveniji. Na Guamu pred prihodom supertajfuna odredili evakuacije. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelske oblasti so sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu so začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Ljudje na Guamu so pred tajfunom danes hiteli v zasilna zatočišča, medtem ko sta otok bičala močno deževje in veter. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino z nizkocenovnim nizozemskim trgovcem Action. Prvo trgovino bo odprl v Velenju, po neuradnih informacijah pa načrtuje tudi poslovalnice v Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Gre za trgovca, ki posluje v 15 evropskih državah in ima več kot 3300 trgovin. Njegov prihod bo povečal konkurenco obstoječim nizkocenovnim trgovinam, pa tudi alternativo kitajskim spletnim platformam. Več na svet24.si. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela ob 15:10. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Smeh, družba in super glasba. To je vikend na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Sadika na dom pika si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom pika si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

na Dolenjskem. Na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjsko srce. Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Prva ponovitev. Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem takem časovnem popotovanju, kjer potujemo skupaj v posebni časovni kapsuli. V njej sem z vami Mojca Mladenovič. In se ustavljamo v tistih letih, ki so zaznamovali današnji 5. julij. Pričenjamo v letu 987. 5. julija je Hugo Chapé, Hugo Veliki, iz dinastije Kapetingov okronan za francoskega kralja. 1610. leta John Guy se iz Bristola odpravi proti Novi Funlandiji. 1687. Isaac Newton izda svoje delo, v katerem postavi temelje mehanike. 1811. se piše, ko Venezuela kot prva južnoameriška država razglasi neodvisnost od Španije. 5. julija 1830 Francija zasede Alžirijo. 1841 Thomas Cook organizira prvo turistično potovanje med Leicestrom in Loughborgom. Leta 1843 začno izhajati kmetijske in rokodelske novice. 5. julija 1865 William Booth ustanovi dobrodelno organizacijo Salvation Army. V Angliji pa začne v prometu veljati prva omejitev hitrosti na svetu. 1884 Nemčija pridobi Kamerun, 1940 pa Združeno kraljestvo in višijska Francija pretrgata diplomatske odnose. 1943 začetek bitke pri Kursku, Rdeča armada pa leto kasneje osvobodi Minsk. 1945 oznanjena osvoboditev Filipinov in 1946 opa, na modni reviji v Parizu predstavijo bikini. 1950 v korejski vojni se prvič spopadajo severnokorejske in ameriške enote, pa izraelski kneset izglasuje zakon, v katerem vsem judom da pravico preselitve v Izrael. 1958 ameriška odprava prva pripleza na Gašebrum 1. Alžirija pa postane neodvisna država 1962. 1975 Zelenoordski otoki postanejo neodvisna država. Arthur Ashe pa kot prvi temnopolti tenisač zmaga v Wimbledonu. Na današnji dan leta 1998 Japonska izstreli raziskovalno sondo proti Marsu, 2004 pa se zgodijo prve predsedniške volitve v Indoneziji. Danes se praznuje se v Armeniji dan ustave, v Alžiriji dan neodvisnosti, na Zelenoordskih otokih prav tako dan neodvisnosti, na Island of Man dan parlamenta in v Venezueli spet dan neodvisnosti. Mi pa spet praznujemo to, kar praznujemo vsak dan. Praznujemo življenje in se potrudimo, da se 5. julij zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Ste izgubili ključe?
3: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
2: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
3: Podjetje Krpan.
4: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Go. Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: 3, 2, 1.
1: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.

je vikend po dolensko. Na Radiu Krka. Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Radio Krka.
4: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: Včasih je dovolj trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041 625 406.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.

0: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
1: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.

0: prva ponovitev. Športni portret.
1: Bila je ženska, ki je iz gibanja ustvarila način življenja. Iz discipline toplino in iz vztrajnosti pokončnost, ki ni omajala ne čas, ne preizkušnja. Njena zgodba ni zgodba o medaljah, temveč o človeku, ki je znal stati trdno, ko je bilo najtežje in ostati skromen, ko je bilo najlepše. Spoznajmo zanimivo zgodbo telovatke in ustanoviteljice Zore Konič. Spoznaval sem jo Aleš Kiran.

0: Športni portret.
1: V zgodovini slovenskega športa obstajajo imena, ki jih poznajo učbeniki, muzeji in statistike. Obstajajo pa tudi imena, ki živijo predvsem v spominu skupnosti, v pripovedih, v drobnih anekdotah, v tistem spoštovanju generacije, ki so se od njih učile nečesa več kot le gibanja. Zora Konič je eno takih imen. Ne zato, ker bi stala na olimpijskih stopničkah, temveč zato, ker je bila stoletna hrbtenica tržiškega telovadnega življenja. Ženska, ki je svojo držo, predanostjo in pokončnostjo postala simbol neke dobe, neke etike in neke neomajene volje. Zora Konič se je rodila 1. januarja 1922 v Bohinjski Bistrici. V času, ko je bil svet še vedno ranjen od prve svetovne vojne, a je v njem že rasla nova generacija, ki je verjela v moč telesa, duha in skupnosti. Njeno življenje je bilo od 3. leta naprej povezano s športom, ne kot hobi, temveč kot način bivanja, kot notranja potreba, kot ritem, ki ga človek ne more več izpustiti iz rok. Že kot deklica je stopila v Sokolsko telovadnico, v prostor, kjer je gibanje prepletelo z idejo svobode, narodne zavesti in osebne discipline. Ko se je družina leta 1935 preselila v Tržič, je Zora vstopila v okolje, ki je postalo njeno življenjsko prizorišče. Tam je našla skupnost, ki jo je sprejela, in telovadnico, ki je postala njen drugi dom. Leta 1941 je kot naraščajnica postala prvakinja Gorenjske v gimnastiki. Tik preden je vojna prekinila športno življenje in ga preoblikovala v boj za preživetje. Toda Zora Konič ni bila le telovadka. Bila je odporniška aktivistka, taboriščnica, prisilna delovka, sokolska načelnica, vaditeljica vseh generacij, sodnica, organizatorica, mentorica, častna članica društva in ženska, ki je do svojega 92. leta vodila vadbo, kot da je čas le številka, ne pa meja. To je zgodba o njej. O življenju, ki je bilo gib, in o gibu, ki je bilo življenje.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Bohinjska Bistrica v 20. letih 20. stoletja je bila prostor, kjer so se tradicija, narava in telovadna kultura Sokola prepletali vsak dan. Zora Konič je odraščala v družini, ki je razumela pomen telesne vzgoje. Njen oče je bil kolarski mojster in načelnik Sokola. Napreden človek, ki je verjel v moč skupnosti in v to, da se človek oblikuje skozi delo, disciplino in gib. Mama ji je umrla, ko je bila stara 4 leta. Ta rana, ki jo je življenje zadelo zgodaj, je Zoro oblikovala v človeka, ki je znal nositi težo, ne da bi se pri tem sključil. Oče se je ponovno poročil, družina se je razširila, a Zora je že kot deklica našla svoj prostor v telovadnici. Tam, kjer so bile razlike izbrisane, kjer je bil vsak otrok enak v svojem poskusu, pacu in ponovnem dvigu. Ko je svetovna gospodarska kriza prizadela tudi Bohinj, je oče izgubil službo. Družina je leta 1935 sprejela ponudbo za delo v tržiškem Peku. In tako se je začelo novo poglavje Zorinega življenja.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Tržič je bil v 30-ih letih živatno industrijsko mesto, prežeto sokolsko tradicijo. Zora Konič je tam našla telovadnico, ki je postala njena stalnica. Bila je med tistimi dekleti, ki so se po šoli podile v vadbeni prostor, kjer so se učile gibov, ki so bili hkrati strogi in svobodni. Leta 1941 je postala prvakinja Gorenjske v gimnastiki. Dosežek, ki bi bil uvod v športno kariero, če ne bi spet zdrsnil v vojno. A Zora je bila že takrat več kot tekmovalka. Bila je del generacije, ki je razumela, da je telovadba tudi vzgoja za pogum.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: športni portret.
1: Ko je izbruhnila druga svetovna vojna, se je Zora Konjič pridružila odporniškemu gibanju. Leta 1944 so jo aretirali, zaprli v nacistični zapor v Begunjah in nato deportirali na prisilno delo v Nemčiji. To je bilo obdobje, o katerem je govorila redko, a vedno z dostojanstvom. Ni se postavljala v spredje, ni dramatizirala, a tisti, ki so jo poznali, so vedeli, človek, ki je preživel taborišče, prisilno delo in po vojno obnovo, je človek, ki ga življenje ne more več zlomiti. Ko se je vrnila v Tržič, ni iskala počitka, vrnila se je v telovadnico.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Leta 1945 je bila Zora Konjič med soustanovitelji fizkulturnega društva, predhodnika kasnejšega TVD Partizan. Po letu 1948 je postala načelnica in vodnica ženskih oddelkov. Vodila je vse starostne skupine, od cicibank do članic. Bila je organizatorka, mentorica, sodnica na tekmovanjih po vsej Jugoslaviji. Njena telovadnica ni bila le prostor vadbe. Bila je prostor vzgoje, solidarnosti, discipline in veselja. Bila je prostor, kjer so dekleta odraščala v ženske, kjer so se učile samozavesti, vztrajnosti in spoštovanja. Zora Konjič je bila stroga, a pravična. Bila je tista, ki je znala reči, še enkrat, pa bo. In dekleta so verjela, da bo res. Ko je dopolnila 92 let, je predala vodenje mlajšim, a vadbe ni opustila. Še vedno je dvakrat tedensko prihajala v telovadnico, kjer so jo spremljale generacije, ki so jo spoštovale kot živo legendo. Njeno življenje je bilo prepleteno z izgubami. Izgubila je sina v prometni nesreči, preživela je brate in sestre, a kljub temu je ostala svetla, odprta in nasmejana. Bila je ženska, ki je znala prinesti domačo bohinjsko zaseko na vadbo in se veseliti z drugimi, kot da je življenje vedno imelo razlog za praznovanje. Leta 2004 je prejela naziv častne članice Splošnega športnega društva Tržič, leta 2007 pa diplomo občine Tržič za dolgotrajno delo.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Zora Konjič je umrla leta 2018 v Tržiču, v mestu, ki ga je soustvarjala. A njena zgodba ni zgodba o smrti. Je zgodba o življenju, ki je bilo tako polno, da se še danes preliva v spomine. V telovadne dvorane, v generacije, ki so se ob njej učile, kaj pomeni biti pokončen. Bila je ženska, ki je razumela, da je gibanje več kot šport, da je način, kako človek stoji v svetu. In Zora Konjič je stala pokončno. Vedno. Njena zapuščina ni medalja, ni rekord in ni statistika. Njena zapuščina je skupnost, ki jo je oblikovala, je zgled, ki ostaja in je zgodba, ki jo je vedno pripovedovala.
2: I know I can't take one more step towards you.

0: športni portret.
1: Ko poskušamo zaokrožiti življenjsko zgodbo Zore Konjić, se hitro zavemo, da je pravzaprav ne morejo ujeti v en sam okvir, v eno samo misel ali v en sam stavek. Njeno življenje je bilo preveč razvejeno, preveč polno, preveč utkano v tkivo skupnosti, da bi ga lahko zaprli v preprosto biografsko formulo. Bila je ženska, ki je živela v času, ko so se svetovi rušili in znova postavljali in ki je v vsakem od teh svetov znala najti svoje mesto. Ne zato, ker bi iskala zase, temveč zato, ker je znala biti tam, ker je bila potrebna. Zora Konjić je bila ena tistih osebnosti, ki so bile tiho, a odločilne. Ni potrebovala velikih besed, da bi pustila velik pečat. Njena moč je bila v vztrajnosti, v predanosti, v neomejni veri, da je gibanje več kot šport, da je način, kako človek stoji v svetu. V času, ko so mnogi omahovali, je ona ostala pokončna. V času, ko so mnogi obupali, je ona vztrajala. V času, ko so mnogi iskali izgovore, je ona iskala pot.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Tržiški telovadnici in tudi v drugih je Zora Konjić pustila desetletja svojega življenja. A še več, pustila je svojo filozofijo. Vsaka vaja, ki jo je vodila, je bila majhen opomin, da se človek gradi počasi, z vsakim ponovnim gibom, z vsakim padcem in z vsakim ponovnim dvigom. Generacija deklet, ki so odraščale ob njej, so se naučile, da je disciplina lahko nežna, da je strogost lahko pravična, da je vztrajnost lahko topla. Naučili so se, da je telovadnica prostor, kjer se človek uči življenja. Ko je v pozni starosti še vedno prihajala na vadbo, ni bila tam zaradi sebe. Bila je tam zaradi drugih. Bila je tam, ker je verjela, da skupnost živi le, če ji človek nekaj vrača. Bila je tam, ker je vedela, da se zgodovina ne piše le v knjigah, temveč tudi v drobnih vsakdanjih dejanjih, v tem, da prideš, ko te potrebujejo in ostaneš, dokler je potrebno. Zora Konjić je bila priča stoletju, ki je bilo burno, zahtevno, pogosto kruto. Priživela je izgube, ki bi marsikoga zlomile, a je ostala svetla. Priživela je preizkušnje, ki bi marsikoga zagrenile, a je ostala odprta. Priživela je čas, ki je mnoge utrdil, a je ona ostala živa, gibka in prisotna. Njena pokončnost ni bila trda, temveč mehka, tista, ki se ne zlomi, ker zna upogniti hrbet, kadar je treba in ga znova poravnati, ko pride trenutek za to. Ko danes gledamo na njeno življenje, vidimo več kot biografijo. Vidimo zgodbo o ženski, ki je razumela, da se človek ne meri po tem, koliko doseže, temveč po tem, koliko da. Vidimo zgodbo o skupnosti, ki jo je oblikovala. Vidimo zgodbo o času, ki ga je preživela z dostojanstvom. Vidimo zgodbo o gibanju, ki je postalo metafora za njeno življenje.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Zora Konjić ni bila le telovadka. Bila je učiteljica, vodnica, sokolica, borka, taboriščnica, organizatorka, mentorica in prijateljica. Bila je človek, ki je znal stati pokončno, ko je bilo najtežje, in ostati skromen, ko je bilo najlepše. Bila je ženska, ki je razumela, da se resnična veličina skriva v tem, da ostaneš človek. In zato njena zgodba ostaja, ne kot spomin na preteklost, namreč kot opomin za prihodnost. Da se velike stvari rodijo iz majhnih korakov. Da se skupnost zgradi iz predanosti posameznika. Da se človek oblikuje v gibanju, da se življenje živi pokončno.
0: Športni portret.

0: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Radio Krka.
3: Skupaj v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Metropolis.
1: Živijo Tomas Singer in Klemen Bunderla, greva z vami spet na lepše. Tokrat gremo pa obiskat, se mal pomuditi in kaj novega spoznat, probat v Santiago de Chile, ali krajše Santiago, ki je glavno mesto in gospodarsko središče Čila. Leži v središču države oziroma nekje na polovici te dolge države in zato predstavlja odlično izhodiščno točko za nadaljne raziskovanje države. Zaradi bližine je tako gora na eni kot tihega oceana na drugi strani, pa je mogoče smučati na bližnjih Andih in uživati na plaži, vse v istem dnevu. S svojimi muzeji, prireditvami, gledališči, restauracijami, bari in drugimi zabavnimi pa kulturnimi možnostmi je zagotovo tudi politično in kulturno središče države. So pa glavne atrakcije med drugim. Muzej spomina in človekovih pravic v Santiago, ki je posvečen spominu na žrtve, ki so jim bile kršene človekove pravice v času državljansko-vojaškega režima Augusta Pinocheta, ki je diktatorsko poveljeval državi med letoma 1973 in 90. Potem La Chascona je ena od treh hiš Pabla Nerude. Neruda je začel graditi to hišo 1953 za svojo takratno ljubimko Matildo Urrutia. Od tod tudi ime te hiše se je imela Matilda goste skodrane rdeče lase. Časona namreč pomeni goste divje lase. La Chascona je v bistvu hiša pravljic z edinstvenim vrtom, razporeditvijo prostorov, pa tudi lepo ponazarja pesnikov nenavaden in domiseln slog. Potem je en čudovit park, Araucano, skoraj v centru Santiago de Chile, kjer si lahko za trenutek spočijemo od natrpanih turističnih ulic. Ma 22 hektarjev površine in je pomembno kulturno zbirališče. Ogromno festivalov in prireditev se tam odvija. Patio Bella Vista pa je trg, kjer lahko najdemo mnogo restauracij in najrazličnejših trgovin. Še en lušten muzej, zanimiv muzej, ki se nahaja v samem centru mesta, nam omogoča ogled umetniških del in predmetov iz Srednje pa Južne Amerike iz časov pred Kolumbom. Tudi imenuje se Chileno de Arte pre Kolombijo. Katedrala Santiago de Chile pa je mogočna stavba neoklasičnem slogu, ki stoji na osrednjem trgu oziroma ob samem trgu Plaza de Armas. Cerro Santa Lucia je majhen hrib v središču Santiago, med ulicami Alameda. Hrib z višino 629 metrov se dviga nekaj manj kot 100 metrov nad mestom, gre pa za ostanek več kot 15 milijonov let starega vulkana. Gran Torre Santiago je stolp, ki je znan tudi pod imenom Costanera Center Torre in je delo arhitekta Pelija. Ima 64 nadstropij in je najvišja zgradba v Južni Ameriki. Potem je še svetišče na vrhu hriba San Cristobal in je eno najbolj priljubljenih točk v Čilu, sploh za vse rimokatolike. In še ena izmed zanimivejših stavb v Santiago, kulturni center Palacio de la Moneda. To je tudi predsedniška palača, pod njo so leta 2005 zgradili kulturni center. Še en stolp San Hatan je eno tako čudovito razgledno mesto nad samim mestom Santiago de Chile in še Narodni muzej za piko na i, ki hrani nekaj najbolj zanimivih in znanih del tako iz Čila kot iz celotne Južne Amerike. Zanimiva je tudi sama stavba, konstrukcija tehta več kot 115 tisoč kilogramov. Skozi zgodovino Santiago pa takoj po eni glasbi. A Tomaš, dej.
0: Metropolis.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Santiago de Chile, oziroma v Santiago. In sama zgodovina, recimo novembra 1520, je Ferdinand Magellan kot prvi evropski raziskovalec pristal na tem otoku in o njem poročal. Chiloé se je imenoval takrat, priliv, skozi katerega je prispel še danes, nosi njegovo ime, Magellanov priliv, in predtem so severni del Čila naseljevali predvsem Inki, srednji in južni del pa so bojeviti Mapuči zasedali. Območje so domačini imenovali kar Čili, ta v njihovem jeziku pomeni sneg. Kraljevina Čile je bila ena izmed najjužnejših koloni španskega imperija in čeprav je leta 1810 država Čile razglasila neodvisnost, je prvo odločilno zmago nad Španci dosegla šele 1818, ko je na čelu vlade stopil Bernardo O'Higgins. Čile je nato polagoma začel določati meje s sosednjimi državami. Leta 1826 je država s pogodbo pridobila arhipelag Chiloé, po odprtju prvih rudnikov srebra pa se je začela povečevati tudi pomorska trgovina in pristanišče, Valparaisijo pa je močno pridobivalo na pomembnosti in s tem je začel tudi nekak gospodarski razcvet države. To je privedlo do spora s Perujem za pomorsko prevlado v Pacifiku in v vojni za Pacifik, ki se je odvijala med letoma 1879 in 83 minulega stoletja, je Čile premagal Peru in Bolivijo in začasno osvojil njuna ozemlja, pri tem pa tudi dokončno podjarmil Mapuče in Inke. Po različnih političnih usmeritvah vlad je po vojaškem udaru Pinocheta leta 1973 strmoglavila triletno socialistično vlado Salvadora Allende. Ekonomska politika, ki se je začela v 80-ih letih, pa je prispevala k stalni rasti gospodarstva in zmanjšanju revščine, ki je prej prizadevala več kot polovico prebivalstva. Čile je kot rečeno razpotegnjena država in zato so najprimernejši časi za obisk te prečudovite dežele. V bistvu je zelo različen, glede na to, kater konc države bi radi obiskali, kaj bi radi počeli in za popotnike, ki recimo obiščejo Patagonijo na jugu Čila, je najboljši čas od oktobra do marca, ko na južni strani ekvatorja nastopi poletje. Santiago, Centralna dolina in Atakama so primerni za obisk celo leto, takrat lahko v vsakem letnem času počnemo vse možne aktivnosti. Julij in avgusta najbolj primerna oziroma priljubljena meseca za obisk gora okoli Santiaga, ko se lahko privoščimo smuko na tamkajšnjih smučiščih, aprila, ko začne odpadati jesensko listje, pa je še posebej primeren čas za obisk vinogradniških pokrajin v Čilu. No in, ko smo že pri vinogradnikih, hrana in pijača, potejle.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.
2: Skupaj v srcu.

0: Metropolis.
1: Živjo, smo že nazaj v Santiago de Chile in ker ima to ogromno obalno črto, lahko povsod pričakujemo veliko morske hrane. Čile je drugi največji svetovni proizvajalec lososa, kot tudi številnih drugih gojenih morskih proizvodov, ostrige, pokrovače, klapavice, postrvi, romb. Lokalne ribe so korvina, se pravi nek brancin, ugor, pa iverka, tudi mečerica in rumena tuna. Veliko zelenjave uporabljajo predvsem v srednjem Čilu, nekaj njihovih tradicionalnih jedi pa recimo koruzna omleta, napolnjena z mleto govedino, čebulo, piščancem, rozinami, jajci, olivami in na vrhu posuta sladkorjem pa sladko koruzno omako. Potem še ena, ocvrto pecivo je v tem primeru kot nekakšna pita, napolnjena z mleto govedino, čebulo, rozinami, kuhanim jajcem in črnimi olivami. Ocvrto pecivo je tudi lahko napolnjeno s sirom, lahko se ga najde tudi v njihovem meku, drugač pa ena taka lušna juha z govejim mesom, rižem, krompirjem in kosi koruze je zelo popularna, imenuje se cazuela de vacuno. Potem je še ena podobna leda s piščancem, pa tudi enolončnica s fižolom, bučo, koruzo, čebulo in baziliko je ena zelo vredna pokušine. Iz Čila seveda izvirajo tudi nekatera najboljša vina, ki se po kakovosti lahko merijo s francoskimi. Med najbolj znanimi sta Cabernet Sauvignon in Carmenere, med obiskom Čila pa je treba probati tudi njihovo tradicionalno pijačo, Terremoto, to je potres, gre za mešanico ananasovega soka, lokalnega rdečega vina, pipenjo in včasih se doda tudi rum. Chilean Pisco je tudi ena od tradicionalnih alkoholnih pijač, gre za nekakšen brandy, se pravi žgano pijačo, narejeno iz jagod muškatnega grozdja. Še nekaj drugih različic je, sicer pa imajo tudi en tak hladen poletni napitek iz pšeničnih semen mote in suhe breskve, kuhane in sladkane. Mote con huesillo se imenuje. Običajno ga prodajo kar na pločniku ali pa v parkih. Za razliko od drugih latinskoameriških držav je v Čilu prepovedano piti alkohola na javnih površinah, se pravi v ulicah, parkih in tako naprej. Zakonodaja tudi prodajalce omejuje in zato je prepovedana prodaja alkoholnih pijač med 3. in 9. zjutraj. Gre pa za razpotegnjeno deželo, ki nudi neverjetne radosti v naravi, v turizmu in do naslednjič, mogoče pa lepo zdrav tudi od tam.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

your hero. Would you dance?

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.